0: Adam Orilar po mag TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Check!